Despacito. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querienses mi boca, tus lagueras favoritas. Déjame, déjame. Déjame de hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito. Сито, вам асер ано плая. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара кеми селью секаль де кончито. Пасиста сесиста, суаве псересита. Нас вам ас пихандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста сасиста, суаве псувиста. Нос вам спигандо пакито, пакито, аста провокатор тус гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.